0: 레제딩가 나간 밤마 채널간 손진아영 로 망안디그 추 다소 총름반다가 게르기니 인젠더기 드니카이 그 게르기니인데 이다로 망안거 다니로 망아근 철든다니 다 거랑랑 그지 냠냠 덩들리다 덩이 주 소총 소마가 다 가이 소 중가 쫄는데 치기 예상이 곡 니니 텐데 아 게르기는 손진아란 당 망아 집 내심지기 너무 있으디 겐게 되는 게 렌센디 나가 그지 다소 총도마가 가이 소 중고 쫄는데 예상이 거나 답쇼 야근 밤마체랑 초대모이나
1: 어 대모인 도즈바 대모
0: 나 대모인 게긴 토머 게긴 그 샤와랜드 그 대성 그 토는 거 줄린 선데 그 잔데 당르니 대랑에서 타동 그 끌음디 페브노 냐 탁바니 거린 치신인 야야 대난디 다 대랑 글린 선디나 고르 야노 글랑 제니나 그 초달로 총토마 그 가이글로 중거 토는 제성 제고지 달랑 잔데 타브즈 고르 야요디 나 제랑 선지나 양로 망안디 게긴이 서드 그게 소총은 반데 그 게긴 이더니 소총은 바게 양 그긴 잔데가 땅 양나 가이 게긴 라스관데 이다더니 저 달로 총토마 그게 가이글로 중거 토는 제성 이고노 나중에 텐달아즈게 지당 망아 제심지기 안데 요그디 당나다 대랑 글린 선디나 달로 총토마 가이글로브중거
1: ওই তরঙ্গে না যাচ্ছে গিরগিন গশাবান্দলিনি যাচ্ছে তো মুলং মঙ্গু সোন তো মুই না মার না জি না তা গিরগিন গলি কন্দে উই তাং আওয়াত তা লো শো জগা জিল হুম বোজন গো লো শো জে পুনজি রং আই জি না যাচ্ছে তা লো জে পুনজি রং তা জন তক চং চং লে উনি তা চোরা কে গলা শান্দ তলি দেখি উনি জিন দেন না ইয়ং ইরং গ চো চে তা জি জন দগ জি নু ইয়াম ইয়ং দে জো আন্দে গা তানি Tā lōpchōng gīrgīn zī nā chī lōmā gā tīng kīmtāng. Tān tūrūn tī chūsīm dī, tū nāng chīmū dī gūt kūn dī. Tā rāng gā chī tā tāng gī mā rā, kāl dā zī lā.
0: Nā dī dī gīrgīn.
1: Tāng wā zā, tā rāng gā sām tāng nā dhī, tā chār tāng gā gīrgīn zī yī nā zī chā, tā chī lōpchōng yī nāng dā, lōpchā chūng tāng gāng zī nā, tā chī gīrgīn zī chū nā, jilun no chmo sana girgin ga yon ta chu chere lobso ga ta shetam da manga ni ta ke tundag tam nga rang ti na chu tundag tam ka chen da
0: den ga
1: ta ra tu da chu homa ga sem khan da ta chu jin dang ga ru du chu sim de wa na chu en de wa ga ni chen ga
0: ya ri
1: chu homa ga chu sem khan da chu jin dang ga yu men da ka ka su chu de da na chu homa ga ru du chu sim ga la ki ya ta chu shi tan ne ta mu de ri ᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱚᱫ ᱪᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱦᱟ ᱪᱚᱯᱟᱛᱤ ᱛᱚᱱᱟᱝ ᱮ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱩᱭ ᱪᱚᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱫ ᱪᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱭᱩᱠᱣᱟ ᱛᱚ ᱪᱩᱝ ᱡᱚᱜᱟ ᱛᱟ ᱚᱱᱨᱚ ᱜᱟ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱪᱮ ᱜᱮᱪᱷᱮᱱ ᱡᱮᱨᱟ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱡᱤᱱᱫᱚᱠ ᱱᱟᱨᱤ

0: tokmo.
1: Tara.
0: Ni la kan ta chada na ta. Ucho we kai ka hatel la kana ta chu chada che. Tokli yo se tan jera yo ni ma thiyo ma yo. Tu ge chi shang li yo se tan jera yo pe ma thiyo ma ga shong da na.
1: Adi.
0: Te li ona ta chada ta hatu mu ge she ku no tu nda ma ga ji. Thoma ge chua ngi tang ta kha ta che rang che ga ni da na.
1: Adi.
0: Khoin jo ji na kha tang de ning ge tan jo shu ku thoma ge ga chun ji na da ge ge che na. Tan jo kwa ga da na ge na chul na ta da na ge ma yo na tu mu she da yo.
1: Adi.
0: རང སོ ཁོས་ ཡེ་ད་ ཚུན་ཅིན་ན་ ཅེ་ ཤ་མོ་ ལོག་ ཇུག་ ཁ་ཁོན་ད་ ཤུང་ག་ ཐུང་མ་ཉོན་ན་
1: ཨ་
0: དེ་མོ་ ཤེ་ ཡོ་ ཁོན་ར་མོ་ དེན་ད་ན་ད་ ཅེ་ ཚོ་ ཅེ་ ས་ཏེབ་ ཁ་ ནང་ཏེན་ ཁོར་དེ་ར་ད་ ཅེ་ ཐོ་མ་ག་ ཚོ་ ནེ་ ཁ་ཏུ ཅེ་རང་ ཡོ་ན་ ནང་ཏེ་ ཡོ་ ཁོམ་ད་ར་
1: ཨ་རི
0: དེ་ལེ་ཡོ་ན་ད་ང་ ཅོ་ ཁ་ཡི་ གི་གི་ན་ག་ ཚུན་ད་ ཅེ་ ཅེ་ད་ ཐོ་མ་ག་ ཚོ་ག་ གིན་དེན་ག་ ཚོ་ ཐུན་ན་ ཤུང་གེ་ མེ་ནོ ཡན་ན་ཡང་ ཐོ་མ་ ཤེ་གིན་ ཅི་གུ་ན་ ད་ ཏང་ད་ད་ག་ ད་ དེན་དག་མང་ག་ ཚེ་ཁ་ར་ན་མོ
1: ཨ་རི
0: Gali ona ta kucho shei chot nan da kuchirti na ina girgin chi inda ki gara ina ta shei chot na kuchirti na kuchirti inda tam ta chi kuda chi kuda na ta inda minda ta chi tangrib kita gata lukla kita anda mundi la kita da pat ta chi anya zi kanda ma anda mundi la ki martung chi shei chot kuda chuit kuda mari
1: na di
0: ta inda ta chi talo niya muti ta ngaranga sa na cha zi inda kazi na ta chi nukshu kudu ma di na chi yar gannu ngara anda mundi chi ta chi na ᱫᱚᱠᱚᱣᱟᱜᱟ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱱᱤᱛᱟ ᱪᱤᱨᱩ ᱠᱤᱱᱡᱤᱡᱚ ᱟᱨᱚᱣᱟᱜᱟ ᱥᱟᱭᱫᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱨᱚᱱ ᱥᱚᱠᱚ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱱᱤᱛᱟ ᱪᱤᱨᱩ ᱠᱤᱱᱡᱤᱡᱚ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱟᱨᱚᱣᱟᱜᱟ ᱥᱟᱪᱟᱜᱟ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱨᱮᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱟᱨᱚᱣᱟ ᱥᱟᱪᱟᱜᱟ ᱛᱷᱚᱣᱟᱜᱟ ᱛᱷᱩᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱫᱟᱱᱚ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱱᱤᱭᱩᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱯᱚᱜ ᱢᱟᱝᱜᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱫᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱮᱢᱫᱟ ᱠᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱞᱟ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱛᱤᱨᱤ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱥᱮ ᱪᱚ ᱪᱤ ᱢᱩᱥᱛᱩᱭ ᱪᱩᱭᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱱᱡᱮ ᱪᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱦᱤᱱᱩ ᱡᱮ ᱜᱩᱵᱩ ᱫᱮ ᱪᱤᱯᱚ ᱥᱟᱱᱞᱚ ᱛᱚ ᱠᱚᱢᱚ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱫᱤ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱫ ᱪᱟᱛᱟ कई कलाप्शन दर्ट कोटा कोटा ठठठ ताचे लाप्शन जंबा तं मांडा वाले दिन तं आरंग ताच बचे नंग जगह शोक लाके शेलों ना ताच ताच थोटिप कलाका वाले ना दिक्कत बंदी चित्त मुद्रा मो
1: नरीय
0: थोटिप ना खातों देर यहाँ ची चब चर देश इंजर दोनों शंदा ना मो नरीय खातों देर ना ताऊची चोंगों संचिंग आय तो तो तीन गुना मरे ता तो तो तो तमने तो ना कर्तव्य देरो इंगी ना उच्च चौंग संचय रंग ता सात तड़िग नो ता तोती तो नहीं ता तो वैसे तो ना मो
1: अरे
0: तो तीन दिन जान ता तो तीन अम्मा तो निगा दरना ता शिक्षण जब तो गया चिंबु तो शंकर ना की
1: अरे
0: हम तो तीन को तो को तो चिंग को नंग तुंग को तो शेतंग ला कन ता जब तो चिंबु तो शंकर ना
1: अरे
0: ता ना इंगी ना तो तीन ना ता लोरम निया के गिन से मो ता लो तो चौंग लोरम निया के सात तीन तेरा ला की नी ता कोई नज़र आता है तंदरुस्त होती है। तो तो कल सोचूं कल लोग निया के सोते हैं देंगे ना दिखना चुन्दों के सोचने चुप्पी को ना रुको। सोचने चुप्पी पर दिखना ता जस्टम उसको का दें।
1: नहीं।
0: मरे जान बाग ताजू मिट्ट चले गए होंगे।
1: अरे।
0: उसके लगे रहे होंगे ता। जस्टम। जस्टम उसको सोचने चौंगा होगा ना ना।
1: नहीं।
0: ताल हाथी सोना सोचने चुप्पी होगा ना दिन ना जस्टम को सोचने चौंगा संदा ना।
1: तर तर।
0: इंदा ता जस्टम दगता है जिन्ना हाथी सोग ना तुम का जाचा जाचा जाच जासन।
1: नहीं।
0: तमुल संदा ता नमा का जोशन आगे लाते तो निगा दरी होना चाहिए था कार्टून तेरे को लाते को नाम तेरे को कुटुंब से तंग था ना ता तो मुझे तो चिपुल सोना नहीं तेरे ना ता चल ना ता उल्के के गिरगन नंबर के चल चल ना ता ता जस्टम दर के तो नहीं ता उल्के के सावन जो ता छे ता शे ची जलन जो को उसको ना ता तुम दर तो ᱱᱟᱪᱚ ᱡᱩᱥᱟ ᱛᱩᱝᱜᱞᱟ ᱠᱚᱱ ᱵᱟᱛᱤᱱᱚᱥ ᱠᱚᱱᱚᱛᱟ ᱫᱚᱨᱛᱮᱞᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝᱜᱟᱛᱟ ᱚᱛᱟ ᱡᱟᱥᱛᱩᱢ ᱫᱨᱤᱛᱟ ᱢᱟᱠᱚ ᱪᱷᱮᱞᱚ ᱯᱷᱮᱪᱤᱥ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱱᱟᱝᱜᱤᱨ ᱵᱟᱪᱷᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱢᱚᱭᱢᱟ ᱡᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱥᱚᱝ ᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱛᱤ ᱛᱮᱡᱚ ᱪᱷᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱥᱛᱩᱢ ᱫᱨᱟ ᱦᱚᱥᱛᱩᱢ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱷᱤᱱ ᱢᱟᱝᱧᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱷᱮᱞ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟ ᱜᱟ ᱥᱤᱱᱥᱤᱱ ᱨᱟᱢᱩ ᱫᱚ ᱢᱚᱫᱮᱱᱟ ᱢᱚ
1: ᱜᱟᱨᱤ
0: ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱛᱚᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱭ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱦᱚᱥᱛᱩᱢ ᱛᱨᱤᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟᱝ ᱛᱷᱟᱣᱩᱞᱤ ᱛᱮᱠᱷᱮ ᱪᱟᱛᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱛᱩᱢ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱤᱱ ᱜᱟᱨᱤᱡᱩ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱤᱛᱚ ᱱᱤ ᱡᱟᱠᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟ ᱟᱛᱟᱥᱴᱩᱢ ᱢᱤᱠᱤᱱ ᱫᱩᱪᱤ ᱯᱚᱜᱟ ᱥᱟᱢᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱨᱟᱢᱚ
1: ᱛᱟᱨᱟ
0: ᱥᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩᱱ ᱨᱟᱭᱚ ᱱᱟ ᱨᱟᱢᱚ ᱛᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱫᱚᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱜᱱᱟ ᱵᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱜᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱥᱤ ᱡᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱟᱛᱚ ᱱᱤᱛᱟ ᱚᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱥᱛᱩᱢ ᱭᱮᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱮᱭᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱛᱟᱱ ᱞᱤᱴ ᱪᱚᱨᱞᱟ ᱟᱱ ᱡᱤ ᱱᱟᱢᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱭ ᱠᱟ ᱥᱟᱣᱤᱱ ᱡᱩᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱡᱮᱞᱟᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱜᱩᱛᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱮ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱫᱟᱱ ᱨᱮ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱤ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱭ ᱠᱟ ᱦᱟᱯᱛᱮ ᱠᱚ ᱴᱷᱩᱠ ᱫᱷᱚᱢᱥᱚᱢ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱫᱮ ᱪᱮᱴᱤ
1: ᱟᱨᱤ
0: ᱫᱷᱚᱢᱥᱚᱢ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱤ 아제이 그 손 잡대 공은 아장에 용거 다네 그치. 소름이 니와도 같은 데는 그 소름이 니와도 쇼 순진아 그치. 소름이 니와도 그 가이 그 손승 그 손승 자린 가리드 아제이 그 딱은 최전디 소름 동거가 장으로 고모 그치.
1: 그래.
0: 소름 동거라 아제이 그는 그 장탄. 너는 니와트는 시작하기 그 나한테 너가. 대단한 대원이다 진짜 길긴 그 같이 놓고 근데 최지 오마잖아. 치 다른 추모도 저기 있다. 도마르가나 년당노고 속근데 영치르치 도마쇼이지다. 치 영치르 속터통 니와이는 되는 거 도마치가나 희마 마트노 희사건 딱 그거 어쩌이지.
1: 다리.
0: 나당이에서나 나랑 가 삼나 치케 이기는 그 땅이 버터치 삼노 통고니. 도마시나 딱 속터셔 터기나 정만한 좀 딱 속터듯이 메일한데 아주 좀 드려야지. 다시 난 총다 못 메일라.
1: 다리.
0: 텔라 통체를 텔라 이슈를 원하잖아. 진원이 사건 그런 사고 엄마가 질라 미월튼 조군의 희사건 당근 거 그는 놓다. 다자 난그지 탑탑 거는 거다. 저 탑탑 맞추 받은 게 어떤 덕에 다.
1: 네리.
0: 다다 신저스들이 다시 된 데에 죽으는 데 좋다. 세 조가 뭐 자라기 괜찮아 가지고.
1: 네리.
0: 하나만 그 남진 거 터셋 등 터셋 터대요 나라.
1: 그러니까
0: 딱 길게는 게 나라다. 삼도 내가 그 딱 좀 저좀 그 괜찮은 건데.
1: 다 슈그직 흑진한도 시기 최송이 슈그 잠바그 흑진한도 양즈게지 총송이 되나 양즈 잠바데즈게지 티사텐주고 다 딜라가 정화의 노트즈게지 샨이 뜸어 디쟁가다 가성 되는 그주 다 님란중이 타나 다 카프린난자 년체난자 니 코리크 흑진 망아즈 흑진거 다 가이 슈그치가 즈게지 샬라이 슈그 잠바우 즈게지 돌고노 난센드모 디쟁가다 그게 전에 자님그 즈게지 샬라이 바빠이 존딩이 텐데 그게 정당난 바존 손 나라서 부터 이런 거 딱 공나리와 동군은 대전대 전나가야 긴나라 갑톤다서 그게 원래는 그 초안 족속이나 족속고 초아 롱속이나 롱속고 초안데 그게 다시 아인다서 잉인데 찰리 내즈게즈 다그지긴데 나양딩이 텐들라즈게즈 지 다 소수고 쳇서군 지 요과지 톰니 샤이게 젤라즈게즈 요과지 존이 더머즈 그긴 코나 딩이 텐다나 갑다즈가 망포리 예케요 디안치니다 그긴 레지즈고노 그추 다 소총 토만데 그게 가이 글리샨 죽탄 코른다나 그긴 아산치 간다요 그다 기스 그추 서버다 그게 침그 리샬라스 고가 안다긴이 텐다서 오이니 그긴 그 갑다즈가 통통리 메라
0: 야야 근데 다 리샤를 꼴 드네셔려고 너 제대로 상가다지 다 리샤한테 그 볼좀 세트들 뭐
1: 네리 된가
0: 아니 전나 지금 법정 세트는 나 진짜 뜬게 리샤한테 그 미스나 맞 뜬게 메도
1: 네리
0: 근데 리샤한테 지금 맞추 담을 거다니 그 법정 그 똑순 주고니
1: 네리
0: 뭐 개천 되네 뭐 그러니 너 다 같은 데랑 그다 우리 전속 같은 거만 오마잖아 다 다른 소소나 다시 리샤 고트 샷던다 디타나다 같은 망아요 그 뭐라
1: 네리
0: 다 랑좀 나 추는 거
1: 네리
0: 된다 다 저저다 리산 죽던다라는 지 자든만 알긴 터만 되나 지양 지 된다고 오장방 이제 보내 또 그거
1: 네 된가
0: 온터 된다한테 저다 저던 거지 길긴 그 리샤 고딩이나 갔던 데는 다 맞춰 해야 되는 거 찾았잖아 어따 길긴 그 리산 죽고나 또 뉴욕 따 그냥 리샤 죽고 리샤 친구 리터스 고는 뭐
1: 네리
0: 따 리샤 친구 있다고 따 냥테 나 잡나 따 저던 거지 말아지 리샤 자기 찾아서 또 무슨 일 하나
1: 네리
0: 어제 따로 점속과 강나진이나 저 진국과 리르근들이는 뭔가 말하라.
1: 어디에 된가?
0: 콘조진아 저 강화드가 나사트를 리고 지나 때 진국이 그 땅이 어떻게 안 좋고 그때 가도 처모 되는 남자 그 최충 처모 되는 너 통다다 진국을 그랬다. 된다다 저딴 거 잣된 걸라 그 셀리오나 길긴 걸 리샤 됐던 데 저딴 거 진국 그 탐다 만다 뭐 이런 것도 그러는 뭐.
1: 어디?
0: 다 길긴 걸 리샤 진국이 있는 처모 사나? ᱥᱟᱪᱨᱤᱭᱟᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ

0: 지금 말라 그만 줘지.
1: 아하, 촌촌나 따뜻 가을리즈기너무 도무라 가무 참모즈글렌지 대단한지고 고가.
0: 가문도 모즈글렌지지 뜨히니.
1: 어자마히룬 흐치히고너. 지친즈고 오모롱라 치시니마르무.
0: 치시지.
1: 양 흥친즈고 오모롱라 치타브나마르무.
0: 홈비 오모라 톰부즈기너라.
1: 간트라 랑탕 냠바즈 문종랑 그 만즈 자고너리다 요노마스
0: 고우스너
1: 호르구사니 랑그 만즈 메라
0: 나 갈무스 메코
1: 요초 요너리 모르구 랑그 얀즈 요온데 랑그 만즈 삼바 아나 마나 챤즈 자이다 아하마즈 그 카이고
0: 드라 아하마즈 게너라 아우 만드 칠링엔스
1: 다른 링아누 리카 지그나 요너 추르 가무 시무드그레라
0: 나 리메노 실레스기 땅이랄레네 마레
1: 시무즈기나 샤이즈 스티너 양 샤이트 조토이니 나스테토이니 나 덴당을 잡고 대쇼나 단 차르지 망은
0: 다치 말은 안 듣긴 지기 말이
1: 실레스기나 강스간 조긴 지기 시무즈기나 사상아 나마테르지
0: 나 시무즈기나 소즈글레인도까
1: 오 춘드그소 강가 강스인 중 추샤이 호모 쳐즈긴 중 추야충 셈근 차르지 동모 샤이트 야르즈긴 냔주 터레라
0: 뜻아 이엄 먹지 마레나
1: 양 야르즈긴 냔주 티나 마르즈긴 냔주 녀카 치너모
0: 대체 마녀나
1: 하 마르즈가 왜 야르즈긴 치니
0: 영아 만드그너라
1: 다추 링은 능 리친 샤이 크루 셀르즈긴 너시에 동샤라마 송메
0: 야
1: Tomer Archanzanas Manjuchella, Nyaganzanas Nyangunas. Tincho Lamanju Gunna Karma Lungun, Manta, Chartuns Gumayun, Chamjikta, Jintasigund Gunri.
0: Tangus Yorksacher.
1: Tetchanuri. Sobchanich and Bekai, Shawas Grenikai, Nayam Shawachi among our sonar.
0: That's him of this on the manor.
1: Ganatamusamus Guni. Shara Churanga Charji Twaton Tunders. When it's Langoga.
0: Langur.
1: ओ यंग थू मनिन अमा मनिन खरगे चार्चिन तंग चांडग जग तागोनर छा मांडग रिब जिगनि जिगन मार
0: दयंग चार्जर
1: चार्जिन थेनी चाडग चाटंग सिन दखु मेला यंग याटंग अंदंग जग गोनर ये
0: यंग छावन दंग जग गोजर मो
1: ओ छाउ जिगनि ना छामु जिगनि छेर खिन मार ता
0: ता छाउ छामु गंग यन रोंगा छाकुना खुजग जोंजेरे
1: ता छाउ इन शिररा सेम मा छान दखसा मे Chu Gorm Wog of Jill, Wog of Gorm Tawi of Jill, Chu Tau Nut San De Tonata, Tata Erk Dondag Mangner, Kurgingata in charge among Jerum.
0: Yata Chef Shekangama, Sau Yusena, Chu charge the coaches in there.
1: Taf Chef Shekangama, Sau Yusena, Nun charge that Chun charge and Randu in the mark.
0: Oh, Dang Silly charge in Dazgang.
1: Haha, Nun charge in the Mutu Silla Margu to Tower Ayon Mar, charge a chopper chance in
0: Sikula Hampus Gigandonomar.
1: Sikola kapsu great marta. Kawachana kak mandawas shanando.
0: The so katuni to a katans. Kasim chugudon meko.
1: Karogado kak just to say kunu. Kargul zikushani kavda mari. Karsum terantania just to his grey.
0: Just to the nutamira higra.
1: Oh, just to him sin, just to laugh shangun.
0: Choosing many.
1: Oh, choosing a donum
0: meko.
1: Oh, you know. Shangmena ta shangguner shangguna junggoner junggona jigoner ya ngar je rama rizgmela jirtsikka jongdig jachinzg sitok
0: o takak jemani jetela gani hardig jongre mar arang jongsi
1: arang jong ye arang go yogna chuner eta arang chichi tunga inr ya
0: una chidgi goner
1: jirtsil tamchi ge jecha tag jezung chongkin zambar gani chu tagin jogoner ara
0: ta tag sum cheramekni
1: mangner eta ni inmar
0: te chamani
1: Nun charge you cheese owner, Kaju, Mang Sooner.
0: Tomokam was in
1: there. At the Mosam was gone on. Walk of Chisun Sony, Sam Cheese and Dragona, Walla, Chiskilz Zaya, Neil Goga,
0: Goga.
1: Oh, Tina to walk and doing comes so much, Mankurna, coming at Jara on Jamara.
0: Oh, Aramachi Konich Jamari. Corkum, you only angel good.
1: I'm called your son, Ritan, Jojo's gun. Thank you, Maya.
0: Yeah, Titches got.
1: Mela.
0: Chisel.
1: Gurmu Mela?
0: Oh, Taman. Maramanjujush.
1: Checho, just to cut on a jazz at the no ego.
0: Oh, young charges can go sometimes.
1: Charging the drug gonna yenamana, tsunjak go.
0: She tsunjak jura nigay, chun gorjak jangers.
1: Chicky chicken goji map, you let him go need you don't need you.
0: So my margo master's gramella?
1: That's his same degree gonna marry. ཉེ རྒྱབ ཙ ནོ མ ནེ རྒྱག ཉེ ཙ ན མ རྒྱག ཙ གི ཙ ཡ ཙ གི ལོང ཇོ ན